one znają. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Dobrý večer, vitajte, drogi slušači Radia LM FM. To audicija Tri Švite. Začinamo tu audiciju v četver 17. Вересня 2026 року. На наших зигарах уж добрі погодині 20 перед хвильком чули сте новини LM FM. Ну і з тих новин дознали сте ще між іншими про те, що в найближчий вікенд буде ще діяло. О тих же подіях ті собі повіме в дальшій часті нашої передачі. Ну та запрашам, зачинаємо днішню аудицію, чуєте, з Вроцлавського студія.

I witajte po перерві, дорогі слухачі, ту Северіон Косовський, чуєте три світих, то до нас тепер долучив, так, барс мі приємно. Ну і що ж, днес четвер, 17 день вересня, то 260 день в році, до кінця лише нам ще 105 дни. Вересен, хотів їм повісти червець, ну ні, вересен, уж давно вересен жене допереду, так і зачали ми уж його другу половину позавчера. No i osinio nam się robi tak i duchom, i w przyrodzie. Z tej oseny się jedny tisza, drugi mniejszy, ale ja думаю, że ze wszystkiego możesz fajne rzeczy czerpaty. Tak i wy z tej oseny sobie czerpajte. To, co w niej fajne, a na pewno i to ty osinni dny tisz potrzebny, tisz to ta aura nam da jak może w dajakich sprawach pomagać.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wow, wow, wow.
2: LEM FM.
4: Wertam głowam, продовжуємо наше висування. Дорогі слухачі, учтіж в найближчу суботу, 19 вересня, окрім того, що на Лемковині буде лемківська творча осінь, то на чужині в селі Високе четверте лемківське співання. Заохочам, щоб сте там прийшли, бо виступлят різного роду цікаві ансамблі, між іншими з Прешівщини. Прийде група Коняре, але ті ж і тоти знані, як Ростока, Кчера, Сасанка, ці Демай. Так що думайте і на то, щоб на високу, на годину 14, уж в найближчу суботу зайти.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryków Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Pozerám na zegar, dúmam do rozhľadče, že to už tot moment, že by sme sobie povili dobranič, tak ja teper toto čuňu. To bola audícia Tri Švíty, ako hodne ste byli dnes čuti z Vroclavia a za mikrofónom bol Severian Kosovský. Príjemnoj vám za rán, piatniči, no i príjemnoho víkendu, ktorý bohatý, ako znáte, v Lemkivské podíji. Lemkivská tvorča ošin i v subotu, i v nedelu, Bortne i Gorleči a v samú subotu na zachydních

Рають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають

їжу. А які ж наїв додому, може день біленький, а там фата там який, та то мої маленькі. Бо у мене перехвати за цвели.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiorka dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknu. Na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Jest piatnica, 18 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж в тот уікенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події, субота, відбудеться в Портному, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сельській Швітниці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришоня Лемків, співорганізатором Товаришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Зараз в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював її буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнімо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних Лемків, торжеств на Святий Гориявір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Saint Mary на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвом «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заграє в ним тріо в складі Маріуш Мончак – гушні, Ніколас Капоня – фортепіан і Олександр Сальвін – фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народні мелодії з Карпат і з Польщі, бо при американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинські мелодії озвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Арсактіва на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзови карпаторусинську рапсодію, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Карнегі Холл, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільш престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в Кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеться о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні «Данча Кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуки, варштато і зону для дітей.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

То відомо, коли був тот верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти.

0: jest piatnicia, 18 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Уж в тот уикенд пройде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події – субота – отпудеся в Портном. Рідном селі малярія, байкарія і суспільного діяча. Початок той части – 18-й годині в сельській світниці. В другий день стрітимеся традиційно в корличах в руській бурсі. Недільна част зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капелла Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришоня Лемків, співорганізатором Товаришоня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо! Заран в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював їй буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Припомнимо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемків до православ'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важних для православних Лемків, торжеств на Святий Гори Явір, як і недавно на пресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Центральне святкування відбулися 5 і 6 вересня-септембра в Корличах, але ювілей святкуваний був і в парохіях на Чужині та в других церквах в Польщі. Заранішнє богослуження в Толяві нав'язує до історичних дій з 1926 року, коли част мешканців перейшла з греко-католицької до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровіччів. Торжества мають припомнути означення тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Зараз в греко-католицькій церкві Saint Mary на Манхаттані в Нью-Йорку пройде винятковий концерт з назвою «Дзвони свободи» – «Bells of Liberty» – карпато-американський концерт камеральної музики. Заграє в ньому тріо в складі Маріуш Мончак – гушлі, Ніколас Капоня – фортепіан і Олександр Сальвін – фортепіан. Концерт має презентувати музичний діалог між двома світами. Почути мож буде традиційно народні мелодії з Карпат і з Польщі, бо при американських і міжнародних класиках авторства Гершвіна, Прайса, Борковського і П'яццолі. То черговий раз, як русинські мелодії озвучать на нью-йоркському Манхаттані. В маю того року завдяки фундації Ars Activa на чолі з доктором Маріушем Мончаком та Лемко Союзовий карпаторусинську рапсодію, в тому числі лемківську народну і авторську музику, мож було почути в Carnegie Hall, нью-йоркській концертовій галі, єдній з найбільше престижних у світі. Уж зараз в селі Високе в кміні Рутна відбудеться 4-те лемківське співання. Подія зачнеся о 14-й годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Воступлять лемківський ансамбль пісні «Данча Кочера», «Лемчата», лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сасанка», оркестра Святого Миколая, «Коняри» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуки, варштато і зону для дітей.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Рають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи не обирають в них живуть помирають часи.